onega. Pa do zore kući neću poći. Ma pjevajte vi, ne bi vam ja smeto. Nema noće

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Željopor.
1: Hvala i satija, dragi slušatelji, evo u emisiji smo Željofon, vi birate 7 glazbenih brojeva koje mi za vas puštamo, evo već imamo prvi poziv, hala, dobar dan.
2: Dobar dan i vama. Može li od Mladena Grdovića Mama Marija?
1: Mladen Grdović, Mama Marija, može, hvala lijepa. Ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Molila bih vas Franju Kneževića i Zarasle su staze moje.
1: Zarasle su staze moje. Da vidimo šta kaže Lovre. Ja mislim da može.
3: Hvala, pozdrav Bog.
1: Hvala, ugodan dan, do slušanja. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan. Da li imate od Marka Perkovića Poki vidi majko?
1: Evo samo malo da provjerimo, sad ćemo vidjeti što Lovre kaže na to.
4: Pa to je stara pjesma.
1: A, za sad, Lovre, nema nažalost, može neka druga.
4: Pa, jel more od Mila Hrnića, ono bijeli konji?
1: Može, može.
4: Hvala vam.
1: Hvala vama, do slušanja.
4: Do slušanja.

0: Idemo čuti kome ide sljedeći glas. Halo?
1: Evo, mene treći pozdrav gospođe Anđi.
0: Može. Evo, nadam se da je čula ove pozdrave. Za Silente 3 glasa, Toni Cetinski 2, 1 za Gabi Novak. Još ćemo kratko čekati vaše pozive i vaše glasove za novi hit tjedna 663700. Halo?
2: Halo, Silente.
0: Za Silente, može. Evo, Silente već sada u vodstvu s 4 vaša glasa, Toni Cetinski 2, Gabi Novak 1. Pričekat ćemo još neku minuticu pa ćemo zaključiti ovaj dio emisije.

Už nové dve glasbene želje naše slušateljice. Evo stigli smo do kraja emisije 55 minuta s vama, iako smo bili puno dulje za početak u toj emisiji, a još ćemo se mi družiti sve do 19 sati, dragi moji. S glazbom u nastavku našeg programa, sve do malih oglasa u 14.20. Ostanite u našoj blizini.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polu put.
5: 663-700.
6: Idemo nas opet skupa u programu Hrvatskog radio Knina. Vrijeme je za vas i za vaše male oglase, dragi moji. Njih čekamo u narednih 15 minuta na 663-700.

0: Evo, dočekali smo i prvi poziv u malim oglasima. Halo.
1: Dobar, Ivana.
0: Dobar dan.
1: Svako dobro, želim vako da podajem kujaču, ubrzo povoljno zagrubiću.
0: Uh-huh.
1: 0995, 2, 5,
0: čekajte, loše vas jako čujem. Koji je broj?
1: 0995258023.
0: 8023, može, muljača za grožđe, svako dobro i vama. Lijep pozdrav, dakle u prvom oglasu prodaj se muljača za grožđe, zvati na 099-525-8023, a naš broj je 66370.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan, molim vas, može jedan oglas?
0: Može, naravno, slušam vas.
1: Ovako, prodaje se dvoje ženskih jarad, znači izričko za daljni uzgoj, čistokrvne burske pasmine.
0: Dobro.
1: I prodaje se jedno muško jara također, ovaj, nubijske pasmine, nubijet.
0: Nubijske.
1: Tako je.
0: Uh-huh.
1: Znači sve za daljnji uzgoj izričito. Na broj mobitela 095
0: uh-huh.
1: 914
0: uh-huh.
1: 9431.
0: Može.
1: Svako dobro i ugodan dan.
0: Svako dobro i vama, ugodan dan vam želim. Mi ćemo ponoviti ovaj oglas. Prodaju se dvoje ženski jaradi isključivo za daljnji uzgoj čistokrvne burske pasmine i jedno muško jare nubijske pasmine isto tako za daljnji uzgoj. 095 914 9431.

0: polako popunjavamo i ovu stranicu naše bilježnice za vaše male oglase. Idemo čuti novi. Halo.
1: Halo.
0: Dobar vam dan. Slušam vas.
1: Prodaje se Fiat Punto 1.2 motor 2003. godište. Registracija je nedavno istekla.
0: Uh-huh.
1: Na broj telefona 098 90 80 583.
0: Pozdrav. I vama lijep pozdrav. Prodaje se Fiat Punto 1.2 2003. godina, nedavno istekla registracija. Zvati na 098 90 80 583.

Tu smo još punih 5 minuta raspoloženi za vas i za vaše male oglase. Pozive čekamo na 66370000, pa javite se.

0: Dočeka smo još jedan poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Jel' vruće, nije?
0: Pa ovdje u ovoj prostoriji nije, ali vani 34, tako da itekako je vruće.
1: Ma imam ja nešto za prodati, moj pa.
0: Slušam vas.
1: Imam neka dva armara, imam jedan krevet, francuski dupli sa madracom. Ima jedan kut. I tako još neke stvari.
0: Uh-huh. Na broj?
1: Na telefon 091.
0: Dobro.
1: 568 4069
0: može.
1: Hvala vam i sretan rad.
0: Hvala vam najljepša. Lijep pozdrav, prodaju se dva ormara, francuski ležaj sa madracem, kut i još dosta stvari tu ima, pa javite se gospodinu na 091 568 4069.